شاید میتونی پیرگاش که عوض می خوب صورتی پشکش نزیتون ده قبلی نزم جد جد سنجی که عوض می